0: sono sunu ju xidmatu xadim sa serigne xadim ja touba jokan fatou ma na ben yoon ma ngi diwanu jamm gën ni ñu baye xel
1: serigne bamba leena wax fi li kulli mu'minin wa mu'minat
0: juri sax yaddu ma ngi diwanu assalam di
1: ñu baye maghfiratan maghfiratan maghfiratan maghfiratan maghfiratan maghfiratan maghfiratan maghfiratan maghfiratan
0: baye salu sen touba kam jak fatou ma na ben yoon jonne na ci wo mala bu wara sunu bi gi yu mom serigne
2: maghfira واغفر لكل مسلم ومؤمن غفرة وام تخرج لا سنا غفر لكل مسلم ومؤمن غفرة وام تخرج لا سنا يا الله
0: ما ياد بو توبا ري فان بروم ولو فالوي فاتو مول بن جفنا لا سي ومال
2: نبي
0: ساتو مين با ياغام جام سون فاجو بروم كافي دي delu di ñaanal la jëwul patte jëw ndangal dar xudu sun borom yeesal ñeegal mako yermane
2: fi filari fi
0: filari la koy ñaanal he bay malik jonne ci diwanu xari sun borom yeesal ñeegal mako yermane
2: tabi
0: imam chernu birahim
2: halani wa shadu wa sun mafiha hamamil anasi
0: dina dal mo day
2: da khairul wara
0: sun borom mom sa bu soxla ku soxla rek da ngay ñak allah
1: salli wa sallim sharma
0: ziaram bolem suñu wa keur suñu mam sona jeyna ba jité soppé sé manu
1: la
0: ak bolem wa keur suñu baye serigne baba jité c'était la recette sama wa sa ci di wone tanel
1: fallan
0: ñu suuf tuba way 5 ans ak yonenté yalla
1: ma
2: sama
0: jurin serigne dadou sek ma nga di wano medina diñu baye xel ak bolem wa miftal khuyur wal maram yep jox leen ci rol mal leen serigne fatou ngam ci diwan fasal nek diñu baye xel muy ma sona ali malay sal makhtar begina la bu werewen ndeysan
1: fi al ali wa sahbi
0: mo dul mustafa bino la waxto wa ngay wax jëm ci
1: jé salihin wa salli ya rahim bi salami ala allazi tasruhu akhlami sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina sayyidina muhammadin wa ali wa sabbi man jara fil mali ya khair man
0: ndeysan noni la koy ñaanale ku ci melni ndjol daru makhtar yalla sa borom yeesal ndiegal mak bi yermane dem ci mom
1: wa khair man si la ba bi bas
0: borom julitu yalla nek bi suuf yep re ndeysan defu nara nek di fataliko sax ndeysan da fay xawane non way mok adina am man ta ñak ben yeen ndeysan
1: وشبيه